0: imo ile nore ke ngarit salia
1: sabiru
0: sabiru wale ko gara nabiru nzibe kole ganya re ke ngarit nore ke ngarit salia sabiru wale ko ko mwa nguna ta hi ko ta rwiki je kusomo
1: sitano una nguna mai ko som pesa
0: mai ko som pesa ngwan no nabiru simo ite
1: e nabiru
0: so na ta mne sigi
1: it say that cuz mai ko som pesa nabiru simo ite ala ge yoche no ni ni gibirje
0: ana gwa je ni gibirje
1: 828 unanda
0: ante ehe inye gibiru simo it iname ana ime te gori
2: tegemeane gole ka birundano
0: ehe wawe jiske na
2: ukikuja na private number ngotana magene maona me kabisa
0: ke gore ne joel
1: ine ke gure na brisela
0: ehe awani
2: ehe
0: ge me na me private number
2: mana me private number
0: ina me new number
2: gibiru wak new number kutegemeane gole sangabe lu gibiru na new number
0: ehe
2: amu ma gibiru wa asubui kutangeta gibiru wak private number
0: eh amu a new number ma private new number
2: oh new number new number ukinipi gibiru wa asubui kutangete mana me new number
0: kiachi no franto
2: mayaja jisine
0: ene zime na mesubui abara ne subui ke ya ni fresh
2: mena ege mara ko mi jine gi nam gene baji ngolo gole yi
0: ah igege
2: gange tin asubui
0: igege ah igege diado
1: ane ane ko tibiru asimo itang new number kineta biru simo itagile allo kigure nan chito fulani
0: ehe
1: agile ona yo chito fulani uwa ya abu wele gile fulani kutuki kato nile ongo mocha akaten kutuko
0: kutuka mwa statement tukuli chon zabari itayenga
1: ilele na lo nge lesko tuko frank
0: papiru frankto
1: kile wan guna uga new number mawa save number ilo na lo kukure non frankto ni kwa mocha atebeno kula gila kukure non frankto agi mwa wanile ane nono mi imo oh sale ino ya mune frankto agi ile wangu tiwa ngwa macha akate nana kami gine gima ite ebe nana mago hii bachi mua one story ya subuhi ya gocho boxe
0: gile hii kama kaya kena biru story na angu biru njitao ule alo

0: miten chito ne niger kityo simoinyi. Inai ile mae ko confirmen bitina ne. Ala mae ko soma mpesa ne. Mae lanji. Me begina chekiri na ile magoi ko biru simoit buch.
1: Dija ga tu ga te ga.
0: Yo biru ga bisa ko ko banning issue.
1: Isi biru ami.
0: Na ko tiwa na bare allo ga iger. Ile ne ne o che moto. Kole nguno he anatomy confirmen ma. Ile golia. Kole ganyo yo gudo. Ina ile bitina no. Bitina nere. No kama yuko konfa meji chita lakini mawe yuko konfa me yuko mateve.
1: Baya kanda yuko tuko higera kiche. Lale kwa baat kwa mwachi yuko lehi. Kakile mago kwanyi kye chupo bitina ya tsaidi. Kale kwa kondo mureni.
0: Kasa nyoto aroro. Mi bitina neki ibuta ibote ni mureni next last week. Zibu watu wangoro.
1: Ehe.
0: Ehe. Nekilo kubutuko wa rigabi.
1: Ehe.
0: Last week. Ma last week weekend ni kwanya ni ni kwa beko
1: kele mureni chendo
0: ko ya je sajeng extinguisha na kwera na
1: mise ma
0: kwa
1: go lip live
0: mo banza
1: nani sipte bitine
2: ah abati ma magwas ma sipte anende
1: kibase kidio
2: abase ya go pekiya ta
0: kare ile je jaje ni nandia
1: Okay, limbore.
0: Kigegele kiko itbitina ulimbore. Kigege tunachua hiyo.
1: Ola dugul kigegele ile laba the side kabisa. Ni laba tu ndonyo ijil kidio staff 48 hash.
0: Godi makini ge pesa.
1: Mhm.
0: Kine weje kidio kuma kigegele miboksi taino ni nyege na mwani. Inyege na mwani ile pesa cha chukua kinde wa boksi fulani. So chill staff 48 hash. Ine munu bak pesa cha kuga tkoma kigerta. Igere leti nyada iko shakta mangitio.
1: Ora admin kwa 30,000 actual reservation. We know about 35,869.
0: Chagaji taboksi ngungo.
1: We know about 5,869.
0: Chagamboksi ngung, chagamboksi ngung. Agero aloka gelo denji bigrabi. Nik chill star 448 hash. Ui namba itaga tukul negegeri. Boksi itaga tukul agiyato. Iswe kutukwa ginde umpesa.
1: We know namos. Kwa kunyor 9,332. Kakuma nongitio. We know jitha nabore Franklin. 7,821.
0: Waglein star 448 hash.
1: Tuko shakti ulko yatatini. Antoko yatatini kuni.
0: Yes.
1: Ni seta ki gergi nige nyo urweno lampando nyo. Uchile kitio star.
0: 448 hash.
1: Anabuch. Ile kutu ketinyo ngalyon.

0: Sinai, nutok inegen, unai much ites nae.
1: Kumacho kara ke gundi ke soba. Yomi mache chito, mami acha we tuye ni. Kini tarite ke the tau ke nagi ni sera che banu, kui bie ke banu.
2: Hamra bise kap campaign, lagi ni, ngoi kumisho nagi bire kura.
3: Maybe tagili.
2: Me ite legi rele, mi baisho ne ke meja sinyo kusaru.
1: Ngalek ke gini dingyu, ko ngalek ke je ne mokpongu, ngalek ke te je vi, ngalek ke te jago tuju damenge.
4: Ongi to be me kar rast ko jula, onge na alwa isu, ke jo be emo ni tolosho.
0: Teb Sinai ing Emma FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya. Emo FM, Song of the Hour.